0: Ndosha trukoita kuno kimbe mepo ya radio Mozambique emisora provincia lebenike studi muchiwe trukofambira pamberi techesimudza izvo zvatina zvokuitira kutandadzana nemusimuri kwanika muri munzvimbo dzakasina sera muisegera nepenyuro ye radio Mozambique. Iko zvine zvikavaterere sezvo tiri mukati mwekusimudza dzimbo pamwe neizvo zvatinazvo mushure mekuzwa kwataita chirongwa kuri mando musimboti webudiriro taakusimudza dzimbo kusvikira panguva 11 dzemangwanani mukana muchatirira nhau pamutauro wechiputukezi tikazobva ipapapo tozokusvitsirai kuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana chezuva ranhasi. Iko zvine izvi ndoenda kunosimudza kamboaka kari kuya mumhepo asi chero nguva chazoenda kuzwa isu mutungamiriri wenyika. Asi hatisati tasvika mukana watombuda izvi
1: isai showbiz.